volim slušat svoj radio centar sve na mojim omiljenim frekvencijama 89,6.

0: Današnje evanđelje po Mateju, 11. glava od 25. do 30. retka, pročitat će Tomislav Milohanić.
1: Čitanje Svetog evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus: Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jar moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jar mi je moj sladak i breme moje lako. Riječ Gospodnja.

Emisije uredio, priloge snimio, glazbu izabrao, te kroz program vodio Anton Toni Brajković. A da biste vi to čuli, zahvalimo našem tonskom realizatoru Feodoru. Pjevajte, molite, živite ovu pjesmu Samo je u Bogu mir, duša moja, samo je u njemu spasenje. I do slušanja za 8 dana sljedeće nedelje, ako Bog da. Na valovima Radio Centra, Studio Poreč.

0: mi ženco, čo mi povidaš? Je sniga na očki, ledi.
1: Ma kaj ti se sanja, je leto u dire, mi noga ne mori bi živ.
0: A ja sam štuf svega, turisti, knjavaže, na očku rabilo bi poj.
1: Ne djiterija koje šturlo, kaj čakaš, te freška i gorka je nuć.

0: 50 mi kume, je mori do kraja, je slanata voda, kaj ne?
1: Ne znam ča bi reka, sve je perarija i ribe od mene biže.
0: Čim si da vrane lepiju do pažane, a galebi sebo ne gras.
1: Ko bude pošlo naprijed, kako će i pošlo, tu više ne bude ni nas.

dok smo živi, smrti mi, a kad umremo, nas više. Kiznača bi bilo da se oni put nismo skupa peljali u kurijeri iz Vodnjana do Pule. Mada naska mi je to sve kaj je umagli. Mi se para da su te kante sada starije, starije i od nas samih.

foši ti stari sip i nije bija u pravu. Zgleda da ćemo živiti i kad nas ne bude. E, ale moj, najljepša lita. Slušaj mene, a stvarno najljepša lita smo skupa pa samo.

0: Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
1: Škola u kojoj ni lektira, ni razlomci nisu tlaka.
2: Ma lažeš, kako? U čemu je kvaka?
1: Profe kuže spiku, kuže struku, respekt do poda, a na Erasmus Plusu čekate Europa puna zgoda.
2: Bez beda rasturaš testove, tu je i Joker, pitaj frendove.
1: Otkači se kirancije i kamo nakon srednje, brzo kopšeš, imaš praksu, imaš znanje.
2: Sve do mature, tuš po reč, škola je za tvoje avanture.
1: Upiši turističko-gostiteljsku školu Antuna Štifanića po reč.
3: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
4: Dobar dan, Marija iz Suškolina zove. Naručujem danas pjesmu Potresujka. Pjevaju Ivana Mačelja i Toni Kresević. Za sve slušalce Radio Centra. Hvala, pozdrav, Bog.

i 93,6 MHz, vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra.

0: Centar Studio Poreč.
1: Radio Centar Studio Poreč.
2: Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Yazoo, 1983.